femo. Mibi ya temo abrabomu ya ye ten. Ana asedi yeko ye biyara. Kawa kasa. Ubiye wanuka asembia. Eye nkuguo asem. Eye nomi asem. Na wanifona fa. Na ee kuti yao. Ene radi wanyi ufrim. Ene radi wanyi ufrim. Se unipade sanibi nso. Eno wase. Waye nadia manani anye hon. Enti wabie na nuwa kanumi nsembi. Enkugwa sembi. Ato oso. Ene ye juma. Evadi enyi ufrimo. Evadi enyi ufrimo. Ewa Yesu Kristo dimo. Se uye obia die. Ene nani anye hon. Nansu watu miya fanchao. Ene watu wana mon. Ako bodwia. Ana wakano misembi. Edi ato so. Se unima na unim. Se ukaya na unkai. Ena eye juma. Ewadio yoka saprekono. Ewadio nye ufrimo. Ewadio nye ufrimo. Ewadio nye ufrimo. Ewa Yesu Kristo Nazareth ni dimo. Ebu suya ya uya tum. Sedi kaifono. Edi nipebi faya kwa mboneso. E yesi siye kwa so. Ewa kwa siyebuwa kwa so. Ena suwa bie na no. Kanu minsembi. Etuwa busuyano su se. Adia jaya sumesi. Ena sumesi. Edia ye minti. Se busuyo we. Enko mwa. Omu nko mwa ni muda. Ena se eye juma. Ewa

sem en kenye en hun shee hun cry en mon pai yetwa yen pai boni so yetwa yen pai boni so yetwa yen pai boni so Moses say Naphtali eniso amino Naphtali eniso amino Moses and Amose Ewadi akua Efre Naphtali no Bra o shira Israel ebusua kuo dumie no no Ewadi waka kire Dan ebusua Ewadi waka kire Jude ebusua Ana Jude ebusua Ene wodi okachire Naphtali ebusia. Nadie Mose kachire Naphtali nise. Naphtali eniso eniso ameo. And of Naphtali he said. Naphtali and of Naphtali he said. Oh Naphtali. Satisfied with favor, satisfied with favor. Eniso emeo, enimonyam emeo, yedie emeo, enshira emeo, enkosuo emeo, baibo emeo, empuntuo emeo, prom ya emeo. Naphtali eniso ameno, ene ubompaye. Sewrade, maminya satisfied. Ewo favor mo, ma wo favor no, enye kesiye wo miso. Ewo yesu dimo, ma eniso emime. Pacho kase wo yesu kristo dimo. Oh, ewrade, wuna midawo, enti semenimua banyamu wenimua. Semenya wani mu adomu a Ewade me mpae bonie Ewade ma disredie nie Se Ewade nyankopon a Wuye okasa preko Ne woka ne bam Na ne wo hye ena ejina Ewade me sra wo Yesu Kristo Nazareth ni dinu se Mame ne me yire Ene ye mama Ene ye mama ma Ma eniso emi yen. Ma eniso emi yen. Mi mama wu won. Ema ni mema. Mi nananom. Eni masifo. Ewa di ma eniso emi yen. Ewa Yesu Kristo dima. Ewa di ma eniso emi yen. Ewa Yesu Kristo dima. Ma unisu ne bon pae. Ma unisu ne bon pae. Ma unisu ne bon pae. Ra ba ba ba ba da bra ta ya ba da ba Sianda ba la ba ba la ba ba la ba ba Viko la ba ba nda ba la ba ba Ashanda da ba da ba la ba ba Ra ba ba ba ba da ba da ba ba Sianda ba da ba la ba ba Eparianda ba la ba ba Viko la ba ba la ba ba